Tanoa Kibata Nyasuba Udan Karuang Panyimpan Kunyimpan Nabra Ae Jua Udan Kasiah Hudu.